0: može gledat kad imam zviljca u prsa.
1: Domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.